Akcija u marketima Ženeva Evro S. Gotovo jelo, grašak sa svinjskim mesom 400 grama, 229,90. Porodični sladoled, kvatro frikom, plazma čokolada, kilogram 650, 490,90.

0: Dušanu Nikoliću i Aleksandri Ribić sretno sklapanje braka želi tetka Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske.
1: Srećno vam bilo! Živeli!

Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavara želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavara želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.
2: Čestitamo i neka je sa srećom.

Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavara želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavara želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavara želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavara želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

specijalne želje i pozdravi. Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sretno sklapanje braka sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi tetka Branka Gajić sa porodicom iz Švajcarske. Veliki pozdrav za tetku Spomenku i teču Iliju uz poruku. Voli vas vaša Branka.